Pancha kunanchis. Ari, nanachiwasumi kurhininka. Hinaspan, hanakpacha mancha yananchispa hinaponi kurhiska kananchis atikunka. Mana monaska turay ñañay vidanchiska nukanchispachu. Pujllaru kunanchispa. Karipas warmipas manay ninchista ruananchispa monaska uyarekniku. Riki. Ari. Hinatan kawamorkanchis Riki hinaspan Riki monaska turay ñañay siempre Dios ninchispa simenka kurrikshuan rimaykuanchis. Ajá. Monaska uyarekniku. Ruam kawamoskanchis mi karan Riki 15-1 cheita hinaspan imata niwaskanchis. Llampo semewan kutichikuyka piñakuytan tasnun karak semewan semewan ichaka karak semin ichaka astawan piñachin ari monaska turay ñañay chaykunatataq Diospa seminpi tarinchis chayqa Llampo simiwan rimaykunakuspa, kurrijikunakuspa, hanakpachaman Dios taytanchis apawananchispa, kawsashananchis alchakuspa, yachakunchischu kan turay ñañay yachakunkichu, hayk'aqmi, ay paramusunki wañuy. Diospa makinpin kashan, nuqamanpas hayk'aqmi, ay paramanqa. Mana yachakunchischu, watupakunchismi, ichaka, monaska turay ñañay. Dios taytanchismi yachan. Hinallatachus ajnata k'araqsimikunawan. Kutichinakuspa, mana allin kawsaypi kashasunchis. Chayllamanta t'aqanakuypi. Chayllamanta taytamamapas, taytamama pura hap'inakushanqa. Huishukunapi, maqanakuykunapi chayqa mana allinchu monaska turay ñañay. Warmipas esposuti yanapanan Riki ama rawarishanampak ama mana alinkunata simitapas kutichinachu kashan ari manachu esposunchisqa maypachachus kasad kanchis warmiqarit kanchis chayqa mamaman hina k'ashkaykuwanchis esposuqa chaychu mana nuqanchis mamaman hina k'ashkaykuqqa tasnuspa atisunman ama papay kaynata rabiakuychu nispa hakuchis Diosmanta mañakusunchis hakuchis kay uno chayllatapas tumarusunchis chaymatasha tumarusunchis nispa munasqa turay ñañay hinallataq esposupas munaykuywan rikunusikunanchis huchanchistapas k'irishanchischu chayta tapuykunakunanchispas chay nisqaykunawan k'irirukichu sintirachikichu nikuway mamay nikuway papay nispa manachu papay mamay nispa kawsanchis sutinchistapas qunqarukunchisraq mana sutinchistamantapas wahanakunchischu ajnataya manasqa turay ñañay Diospa wawankunaqa kawsakunanchis atikusqa alichu chaynataq nuqanchisqa Riki munasqa turaykuna ñañaykuna kawsaykushasunman mana Dios takasukushpa Dios takasukushpa kawsananchisqa kasqa kurrijiwasunchis chayqa imayna taytamamanchispas kurrijiwaranchis anchinatan kurrijikuwasunchis munasqa uyarikniku Riki mana kurrijisqaqa imaynan kasunman chaymi ninkupis Riki piqpa uywasqanta kankir machulaq awiluq uywasqanchu kanki nispapas Riki ni ninku Riki taita mamayuqqa kurrijisqa nuqanchisqa taytayuqmi mamayuq manaña ari munasqa turay ñañay runan kanchis nasimunchis warmimanta taita mamayuq kurrijikusqa ajnaya munas turay ñañay Ini ninchispi taytayuqmi kanchis hinaspan kurrijiwanchis wawankunataqa mana chinkayñaman rinanchispaq mana infiernuman rinanchispaq hinallataq

10:18. Usqayllamantaqta kipas tukuyarapun sumayhina sumaq. Imatataq turallayqan yuyaykunki Cristuari tacho ichari kay pachapi qiparuyrach amaya ama kaytaqa pi mantaq deseasunman kay pachapi. Señor ninchis kuteramuqtin qiparukunanta mana pitapas munasunmanchu turallay ñañallay chaypajaqa pachakusunchis purisunchis. Señor Dios paqayllampi puni kawsakusunchis ñañay turay. Anataya ñañay turay kallpachay kamuykiku kay programansmanta pacha sapa punchaw hina lloqseri kamu. Ñañanchikuna turanchikuna yanapaykusqan q'imiykusqan iñiq masillay lloqsiy kamun kay programanchis sapa punchaw hina may lugar kaman chayamusyanpas ñañallay turallay. Señor Dios saminchay kuasunchis papa Dios puni waqaychay kuasunchis kay ñanninta puripiqa ama puni maylarumanpas ñañallay waqllinanchispaq aswanpas Señor Dios ninchista qawaspa.

0: tzakuinintzispi. Hinallataq riki Alfonso iman kasqapas paypas watakarguyoq kapallasqanchistaq. Kay takikuyta apachimusqayki mamitay ñañay Adela Champi. Ñañay qampas ñawpaqman purin señor Diosta sirvikuspayki kay sumaq takikunata takikuspayki. Arikiqa kaypiña kaypiña.
1: 4 y 52.